0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосується висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно?
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це твоє літо. Радіо «Нова Лайн». І знову лайн танцюй.
4: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Усім привіт! З вами Альона Катіун. І зараз пропоную поговорити про складні наголоси, бо щось давно про них ми не згадували. Освіжити знання мені допоможе Юлія Локтьонова.
2: Так, залюбки, бо при читанні новин та в побуті часто зустрічаю українські слова, наголоси в яких викликають сумнів. Тому разом зробимо для себе невелике нагадування про прикметники. Отже, цілодобовий та щодобовий, 100-відсотковий, ринковий, одноразовий та багаторазовий, наскрізний та вишиваний.
1: Якщо чесно, складно відразу запам'ятати правильний наголос.
2: Згодна. Тому краще ввести слово у контекст і повторити подумки чи навіть вголос кілька разів. Наприклад, цілодобовий догляд, 100-відсоткова гарантія, ринкові ціни, вишиваний одяг.
1: Супер, так вже краще. Юлія, дякую за допомогу. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

лежить на касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітаю усіх слухачів! З вами Альона Катюн. Сьогодні продовжимо покращувати рівень своєї української. Вдосконалювати рідну мову допоможе Юлія Локтіонова. Відразу спитаю, чи до вподоби тобі популярна композиція української зірки, де співається? Щоб не зійти з розуму, маємо бути разом ми.
2: Сам мотив гарний, але є питання до лексичної побудови приспіву.
1: Чому?
2: Мовна експертка Ксенія Угненко пояснює, що через неекологічне сусідство мов українська має низку скалькованих варіантів сталих фраз. Українською не варто сходити з розуму, бо ми маємо свої відповідники до дії. Зі значенням «стати божевільним», «шаленіти». Це нормативні варіанти, а «зійти з розуму» є діалектним, тобто таким, що вживається лише на певні території.
1: Тобто з цієї точки зору у треці вживається діалектизм.
2: Можна сказати,

0: мовними нюансами можна збожеволіти. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
1: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Це просто. З англійською «donate» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «донейт». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – внесок, пожертва, данок. Головне – не казати «донат», бо так називають «солодкий пончик».
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову. Наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
3: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. У Харкові посли декількох країн обговорили потреби та відновлення регіону. 25 липня в індустріальному районі вимикатимуть світло. На Харківщині презентували цифрову платформу «Брідж» для координації та закриття потреб громади бізнесу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянське і Шевченківське райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 193 особи. На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Гравське, Кутьківка та Малий Бурлук. На Куп'янському напрямку

0: індустріальному районі Харкова у суботу 25 липня припинять електропостачання у зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт за низкою адрес. Про це 23 липня повідомило прес-службі Харківобленерго. Електропостачання не буде з 8:00 до 18:00. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Харківобленерго. На Харківщині презентували цифрову платформу «Бріджі» для координації та закриття потреб громади бізнесу. Новий інструмент покликаний автоматизувати збір, верифікацію та оперативне закриття матеріальних і операційних потреб бізнесу, громад, благодійних фондів та міжнародних партнерів в умовах воєнних викликів. Унікальність платформи «Брідж» полягає в тому, що на ній зосереджена вузька ніша гуманітарного сектору, як от громадські організації, міжнародні організації, донори, громади, приватний сектор тощо. Окрім того, платформа демонструє високу динаміку відвідуваності та стабільну активність користувачів. На сьогодні зафіксовано понад 12 тисяч сеансів на 2,8 тисячі активних користувачів, які згенерували близько 130 тисяч подій у системі. За 16 по 22 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 99 гектарів території, виявили та знешкодили 837 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 38 гектарів сільгоспугідь, більше 300 метрів газопроводів, понад 9 гектарів лісових угідь, майже 14 кілометрів ділянок автомобільних доріг, понад 900 метрів лінії електропередач, а також розмінували 10 об'єктів та 17 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 72 тисячі 9 абонентів. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. За даними Нацбанку України, 23 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 77 копійок, євро 51 гривня 6 копійок, польські злоти 11 гривень 79 копійок. 24 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Замість слів «сварити» або «критикувати» можна влучно сказати «милити шию», «читати нотації», «давати прочуханки» або «знімати стружку».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: на Nova Line.
1: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимося з новинками музики. На черзі трек українського виконавця під псевдонімом Вараш. Він має назву «Унісон». За повідомленнями команди артиста, ця композиція є ще одним кроком Вараша у розвитку власного звучання – стильного і танцювального. Отож, трек «Унісон» розповідає про стан, коли двоє людей знаходяться на одній хвилі і розуміють одне одного без слів. Це легкий літній трек. Очікувано, що артист пропонує слухати його на танцполі, але запрем'єримо ми його просто зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Жити моментом, відчувати ритм і бути в гармонії з музикою. Ось головний девіз свіжої композиції співака Вараша. Трек дійсно динамічний та яскравий, з не менш яскравим відеокліпом. Його раджу подивитись на дозвілля, а нову прослушку слухати вже завтра. Мене звати Ерджеяна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. У Харкові посли декількох країн обговорили потреби та відновлення регіону. 25 липня в індустріальному районі вимикатимуть світло. На Харківщині презентували цифрову платформу «Брідж» для координації та закриття потреб громади бізнесу. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали 11 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА Немишлянський і Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 245 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 193 особи. На південно-слобожанському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів у районах Фиголівки та у бік населених пунктів Тернова, Приліпка, Гравське, Кутьківка та Малий Бурлук. На Куп'янському напрямку відбулася одна атака ворога у бік Куп'янська, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Напередодні до Харкова завітали посли країн фінансових партнерів програми «Партнерство за сильну Україну». Програма працює у Харківській області з 2022 року та надає підтримку прифронтовим громадам та громадам, які постраждали внаслідок бойових дій. Під час візиту посли Великої Британії та Фінляндської Республіки, а також радники посольства Швеції та Норвегії обговорили міжнародне співробітництво у відновленні Харкової області. Під час візиту посли також обговорили першочергові потреби, які є у прифронтових громадах. В індустріальному районі Харкова у суботу 25 липня припинять електропостачання у зв'язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт за низкою адрес. Про це 23 липня повідомило прес-службі Харківобленерго. Електропостачання не буде з 8:00 до 18:00. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Харківобленерго. На Харківщині презентували цифрову платформу «Брідж» для координації та закриття потреб громади бізнесу. Новий інструмент покликаний автоматизувати збір, верифікацію та оперативне закриття матеріальних і операційних потреб бізнесу, громад, благодійних фондів та міжнародних партнерів в умовах воєнних викликів. Унікальність платформи «Брідж» полягає в тому, що на ній зосереджена вузька ніша гуманітарного сектору, як от громадські організації, міжнародні організації, донори, громади, приватний сектор тощо. Окрім того, платформа демонструє високу динаміку відвідуваності та стабільну активність користувачів. На сьогодні зафіксовано понад 12 тисяч сеансів на 2,8 тисячі активних користувачів, які згенерували близько 130 тисяч подій у системі. За 16 по 22 липня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 99 гектарів території, виявили та знешкодили 837 вибухонебезпечних предметів. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 38 гектарів сільгоспугідь, більше 300 метрів газопроводів, понад 9 гектарів лісових угідь, майже 14 кілометрів ділянок автомобільних доріг.

0: 4 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Новолайн. Реклама, яка чіпляє.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: 8 ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Рада ЄС схвалила 21-й пакет санкцій проти Росії. У Міноборони пропонують новий спосіб ідентифікації загиблих бійців. Україна з компанією Raytheon вироблятиме перехоплювачі для Patriot. В Україні з'явиться державна премія «Воля». Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Рада ЄС офіційно схвалила 21-й пакет санкцій проти РФ. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС. Зокрема, до переліку увійшли 48 людей та 170 компаній і організацій. Зазначається, що обмеження спрямовані проти секторів, що мають найбільший вплив на економіку країни та її здатність підживлювати війну проти України. У Міноборони пропонують ідентифікувати загиблих військових не лише за ДНК, а й за відбитками пальців рук і стоп. Про це заявив керівник Департаменту охорони здоров'я Міноборони Дмитро Самофалов. Там сподіваються запровадити цей підхід до кінця року, адже він має зменшити ризик помилок під час встановлення особи. Україна домовилась з американською компанією Raytheon про спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Крім того, сторони обговорили інші напрями співпраці щодо ненаступального військового обладнання. Міністерство культури започаткувало нову щорічну державну літературну премію «Воля», яка відзначатиме сучасну українську літературу та книжки про Україну. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Журі очолить літературознавець і директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків. А перших переможців оголосять уже у грудні цього року.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі плюс 23. На півдні малохмарно та 25 тепла у середньому. На заході очікується дощова погода, на термометрі плюс 19. На сході подекуди прогнозують опади та 24 у середньому. У столиці України від 16 до 23 градусів та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Скрілекса та Фейтлес у треку New Religion занурили нас у потужний світовий вайб та гіпнотичний електронний ритм. А тепер додаємо глибокої сучасної магії та рідного колориту. Гурт Казка після перерви готові подарувати нам справжнє золото.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Ванька гітом «Золото» занурив нас у справжню магію та залишив дуже теплий шлейф. Зберігаємо цей затишний настрій, але пропонуємо на хвилинку відмотати час назад і дізнатись, чим саме запам'яталася ця дата. Прямо зараз у рубриці «Історія одного дня».

0: одного дня на Новолайн.
1: Пригадаємо події, що змінили сьогодення, і 24 липня ми святкуємо.
2: День фінансового працівника в Україні, День двоюрідних братів і сестер та Міжнародний день турботи про себе.
1: Щодо інших подій цього дня, то 1534 року французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія у Канаді. 1701 року у Північній Америці заснували місто Детройт. А 1990 року у Києві біля будинку міської ради вперше підняли синьо-жовтий прапор.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Амелія Ерхарт, американська письменниця та перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан, Олександр Дюма, французький письменник, та Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.
1: З іменинами сьогодні вітаємо кожного Гліба, Ілону, Христину, Лева та Аркадія.
2: Бажаємо легкого завершення тижня і веселих вихідних!
0: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ярославову треку «Ти щаслива будеш» подарував нам щире тепло, турботу і дуже світлий настрій. А тепер додаємо до нашого ранку трохи світлого драйву. Карліта та Софі Таке після перерви в етері, щоб принести кожного з нас прямо на яскраві вулиці Манхеттену.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

Ти свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Лінія нового настрою на Новолайн. Каліта, Софі Тага, Манхеттен.

0: Never Again поділилась сильними та щирими почуттями і подарувала справжнє емоційне очищення. А тепер час труснути цей сум і зарядитися енергією, адже Лау після перерви вийде на зв'язок з стильним драйвом.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова та прифронтових громад із представниками міжнародної програми «Партнерство за сильну Україну». У зустрічі взяли участь дипломати з Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Сторони зосередились на безпековій ситуації, підготовці до зими, розвитку безпечної освіти та підтримці економіки. Мер наголосив, що прифронтові території потребують довгострокової державної політики, зокрема, доступного кредитування, страхування воєнних ризиків і будівництва соціального житла. Партнери підтвердили готовність надалі підтримувати Харків та інші громади.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: В ритмі хітового настрою. Нова Лайн.

0: від Лауда розігнав тугу і подарував відчуття абсолютної свободи руху. А щоб ваші плани на сьогодні здійснилися так само легко і бездоганно, підглянемо в зоряні карти просто зараз у рубриці «Гороскоп». Дозволяйте чужій думці впливати на ваші цінності. Тримайте внутрішній баланс.
1: Телець. Сприятливий час для душевних розмов і зміцнення стосунків із близькими.
2: Близнята.
0: Прислухайтеся до інтуїції і уникайте перевантажень.
2: Рак.
1: Навчання, подорожі або нові знайомства додадуть вам сил.
2: Лев.
0: Добре проводити переговори та обговорювати умови співпраці.
2: Діва.
1: Не бійтеся перехопити ініціативу. Це піде вам на користь.
2: Терези.
0: Ви отримаєте радісні новини, що стосуються кар'єри.
2: Скорпіон.
1: Вдалий день для оновлення гардеробу.
2: Стрілець.
0: Сьогодні ваша увага може розсіюватися. Виділіть головне і дотримуйтеся плану.
2: Козоріг.
1: Не замовчуйте проблеми. Прямота в обговореннях допоможе врегулювати питання.
2: Водолій.
0: Зосередьтеся на дрібницях, які ви зазвичай відкладаєте.
2: Риби.
1: Проявіть ініціативу на роботі. Це покращить ваш статус.

0: клубний вайб гіта «How did you know» від Крістін Мантронік «Прес Enchant Monik» подарував чудову розрядку і підняв настрій при кінці години. Тож рушаємо в нову, яку розпочнемо з хвилини мовчання в пам'ять про тих, хто віддав життя за наше майбутнє.
1: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі. В Україні 9 година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: У Запоріжжі зросла кількість поранених через атаку РФ. Наступного тижня Зеленський зустрінеться з Трампом. Сейм Латвії заборонив імпорт низки товарів із РФ та Білорусі. США запровадили мита для країн, які імпортують товари, вироблені примусовою працею. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Кількість поранених внаслідок вчорашньої атаки РФ по Запоріжжю збільшилась до 28. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. 15 людей залишаються під наглядом лікарів. Нагадаємо, що 23 липня армія РФ атакувала Запоріжжя 5 кабами. Внаслідок удару пошкоджено багатоповерховий будинок, заклади охорони здоров'я та житлові будівлі. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Дональдом Трампом під час свого візиту до США. Про це повідомляє Суспільне. Візит Зеленського до Сполучених Штатів запланований на 28 липня. У межах поїздки президент також відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. Вчора Сейм Латвії на позачерговому засіданні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, якими заборонив імпорт товарів, вироблених у Росії та Білорусі. Про це пише Делфі. Також заборона поширюється на імпорт товарів і через треті держави. Ці правки мають на меті подальше скорочення економічних зв'язків Латвії з РФ та Білоруссю. США запровадили мита для країн, які імпортують товари, вироблені примусовою працею. Про це повідомили на сайті американського уряду. Йдеться про 60 країн. 10% мита застосовуватимуть до країн, які вже запровадили або зобов'язалися запровадити ефективну заборону на імпорт таких товарів. Для окремих товарів із ЄС, Японії, Швейцарії тощо діятимуть мита 10 або 12,5% залежно від категорії товару. Водночас США передбачили винятки для окремих товарів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі плюс 23. На півдні малохмарно та 25 тепла у середньому. На заході очікується дощова погода, на термометрі плюс 19. На сході подекуди прогнозують опади та плюс 24 у середньому. У столиці України від 16 до 23 градусів та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Драко та Колібрі у треку «Червоний мак» занурили нас у дуже тонку, ніжну і чуттєву історію. А тепер час додати нашому ранку вишуканого світового лоску та запального груву. «Hearts» та «Purple Disco Machine» після перерви вірвуться в етер і гітом «Wonderful Life», тож дочекайтесь його на хвилях «Нова Лайн» цієї п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Віталій Козловський у треку «Шекспір» подарував нам справжню бурю високих почуттів і глибокої романтики. А тепер від класичних драматичних трастей переходимо до чистої культової енергії, яка підкорила мільйони. Після перерви королева поп-музики Мадонна із гітом «Love Sensation», щоб запалити наш ранок.
1: «Шекспір писав би не про нас».
2: Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама.
4: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіон.

0: гарний вайб. Зберігаємо цей настрій, але перемикаємо швидкість на максимум і додамо соковитого біту після перерви, адже Крайде готовий піднести нас на новий рівень у треку Івіса.
1: Харків сьогодні.
2: Пункти «Допоможи ближньому» у Харкові продовжують приймати та видавати речі тим, хто потребує підтримки. Від початку року до них звернулися понад 3 тисячі громадян. Тут можна отримати одяг, взуття та інші необхідні речі. Допомогу надають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема літнім людям, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Пункти постійно потребують поповнення запасів одягу, взуття, постільної білизни, ковдр, подушок, рушників, посуду та засобів особистої гігієни. Харків'ян закликають приносити чисті й придатні для використання речі. Пункти «Допоможи ближньому» працюють у територіальних центрах надання соціальних послуг усіх районів міста з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо зранку до вечора, щодня і ночі. Це Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Компанія хітового настрою «Нова Лайн».
1: Мовний патруль на «Нова Лайн».
0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Мовний патруль на «Нова Лайн».
0: Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: танцювальний вайб 100% від Years and Years дав нам чудовий імпульс і драйв. Зберігаємо цей легкий та піднесений настрій, вирушаємо у нову годину, де на нас вже чекає Вікторія Боброва із випуском актуальних новин. Десята ранку в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО знешкодили 4 ракети і 160 російських дронів. У вересні Сі Цзіньпін відвідає США. Сейм Латвії заборонив імпорт низки товарів із РФ та Білорусі. Польща запропонувала США виробляти ракети до Петріот спільно з Україною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі РФ атакувала Україну 5 керованими авіаційними ракетами та 180 ударними БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Українська ППО знешкодила 4 керовані авіаційні ракети та 160 БПЛА. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8. Очільник Китаю Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня. Про це повідомляє Reuters. 22 липня державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили необхідність визначити сфери співпраці. Нагадаємо, що після зустрічі лідерів США та Китаю у травні цього року Трамп запросив Сі Цзіньпіна до Білого Дому. Дату візиту повідомили лише сьогодні. Вчора Сейм Латвії на позачерговому засіданні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, яким заборонив імпорт товарів, вироблених у Росії та Білорусі. Про це пише Делфі. Також заборона поширюється на імпорт товарів і через треті держави. Ці правки мають на меті подальше скорочення економічних зв'язків Латвії з РФ та Білоруссю. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька під час візиту до Вашингтона запропонувала США виробляти перехоплювачі для Patriot спільно з Україною, щоб гарантувати безпеку виробництва. Про це пише польське агентство PAP. Крім того, вона запропонувала, щоб у Польщі розміщувався сервісний центр для ракет-перехоплювачів, мовляв, через геополітичне розташування та швидкий розвиток ОПК Польщі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі плюс 23. На півдні малохмарно та 25 тепла у середньому. На заході очікується дощова погода, на термометрі плюс 19. На сході подекуди прогнозують опади та плюс 24 у середньому. У столиці України від 16 до 23 градусів та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: так та є, тер разом з Кості та Лавбі. Непогано так нас розрухали трекомов'ю, а далі пропоную трохи усміхнутися і згадати про своє рідне. Якщо вас теж іноді запитують, завдяки кому вам стільки харизми та впертості, просто вмикайте цей трек. Вікторія Ніро з гітом «Я просто маму» після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Nova Life. Nova Life. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Радіо поки хитів, це нова лайф.
1: Заряджаємо.

0: Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Дениса Тамотина у треку «Молодість» змусило нас замислитися і згадати ті найяскравіші незабутні моменти, які залишаються з нами назавжди. Та додамо до цього теплого настрою, дрібку соковитої сучасної естетики та легкого танцювального ритму. Кейра із треком «Саур» де деяку мить у продовженні етеру.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.
4: Special read. Special people in a special place.
5: We only experience love.
6: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
7: Moon has its own music.
5: Get connected to the underground.
6: Щонеділі на Новалайн. О 22-й. Не пропусти.

0: Артем Пивоваров гітом «Рандеву» влаштував нам справжній вибух емоцій та закрутив у шаленому танці. А ми продовжуємо розширювати межі та ловити хвилю абсолютної свободи. Адже після перерви мовтів у етері з культовим «Everybody's Free» вмикаємо гучність на максимум, кайфуємо.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові триває підготовка внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже виконали роботу майже у 6 тисячах житлових будинків, що становлять понад 75% від плану. Паралельно комунальники опрацьовують звернення містян. Лише за останній тиждень надійшло 2 тисячі заявок щодо ремонту мереж та ліфтів. Зокрема, фахівці визволили пасажирів із кабін у понад 400 випадках застрягання, спричинених відключенням світла. Наразі у будинках міста працює понад 6,5 тисяч ліфтів.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз. На Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Тер та Ельфі Шарту треку Forever Young нагадала мені, як важливо залишатися молодими в душі та кайфувати від кожного моменту. На цій піднесеній ноті ми закриваємо дану годину і перегортаємо сторінку, бо Вікторія Боброва вже нас чекає у новому часі з випуском новин. Одинадцята нуль нуль у студії.
1: Головне в деталях.
2: Вночі сили ППО знешкодили 160 російських дронів. У вересні Сі Цзіньпін відвідає США. Сейм Латвії заборонив імпорт низки товарів із РФ та Білорусі. Польща запропонувала США виробляти ракети до Петріот спільно з Україною. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі РФ атакувала Україну 5 керованими авіаційними ракетами та 180 ударними БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Українська ППО знешкодила 4 керовані авіаційні ракети та 160 БПЛА. Водночас зафіксовано влучання однієї ракети та 14 ударних дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 8. Очільник Китаю Сі Цзіньпін відвідає США 24 вересня. Про це повідомляє Reuters. Додамо, що 22 липня держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван Ї обговорили необхідність визначити сфери співпраці. Вчора Сейм Латвії на позачерговому засіданні ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, якими заборонив імпорт товарів, вироблених у Росії та Білорусі. Про це пише Delphi. Також заборона поширюється на імпорт товарів і через треті держави. Ці правки мають на меті подальше скорочення економічних зв'язків Латвії з РФ та Білоруссю. Заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька під час візиту до Вашингтона запропонувала США виробляти перехоплювачі для Patriot спільно з Україною, аби гарантувати безпеку виробництва. Про це пише польське агентство PAP. Крім того, вона запропонувала, щоб у Польщі розміщувався сервісний центр для ракет-перехоплювачів. Мовляв, через геополітичне розташування та швидкий розвиток ОПК Польщі.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі плюс 23. На півдні малохмарно та 25 тепла у середньому. На заході очікується дощова погода, на термометрі плюс 19. На сході подекуди прогнозують опади та плюс 24 у середньому. У столиці України від 16 до 23 градусів та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.

0: Fly Project закрутив нас у легкому та знайомому кожному танцювальному ритмі. А далі перемикаємося на щирі емоції, жіночу енергетику та справжні почуття. Мама Ріка після перерви про те найсильніше відчуття, яке змінює все у гіті «Полюбила». Далі на FM-хвилях Нова Лайн цієї п'ятниці.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Ніша та Алекс Флеб у ремікси на трек «Титри» залишили за собою дуже гарний, стильний та емоційний шлейф. А далі в нашому етері час для найцікавіших музичних ексклюзивів, які варто розібрати детальніше. Передаю слово чарівній RG Ані та її рубриці «Прослушка».
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимося з новинками музики. На черзі трек українського виконавця під псевдонімом Вараш. Він має назву «Унісон». За повідомленнями команди артиста, ця композиція є ще одним кроком Вараша у розвитку власного звучання – стильного і танцювального. Отож, трек «Унісон» розповідає про стан, коли двоє людей знаходяться на одній хвилі і розуміють одне одного без слів. Це легкий літній трек. Очікувано, що артист пропонує слухати його на танцполі, але запрем'єримо ми його просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Жити моментом, відчувати ритми, бути в гармонії з музикою. Ось головний девіз свіжої композиції співака Вараша. Трек дійсно динамічний та яскравий, з не менш яскравим відеокліпом. Його раджу подивитись на дозвіллі, а нову прослушку слухати вже завтра. Мене звати Ерджеяна. Щастий!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.

0: Та запальний гіт Вова від Гросу. Зберігаємо цей гарячий імпульс, але додаємо далі справжньої романтики та ніжності. Чіко Катоші та Столиця після перерви у етері з треком «Покохай мене», тож дочекайтесь.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують оновлювати пішохідну інфраструктуру. Зокрема, у Холодногірському районі на вулиці Великій Панасівській ремонтники оновлюють тротуар площею 2000 квадратних метрів. Фахівці підприємства «Шлях Рембут» вже демонтували зношене покриття, встановили бордюри та готують основу під асфальтуванням. Окрім цієї ділянки, поточні ремонти тротуарів зараз тривають на вулицях Ярослава Мудрого та Каденюка, Салтівському шосе, а також на проспектах Байрона та Героїв Харкова.
3: Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Кеті Перрі та Скіпа Марлі подарував нам чудову розрядку наприкінці даної години. Зберігаємо цей драйв і рушаємо в наступну, де за деяку мить почуємо Вікторію Боброву з випуском актуальних новин і ваші улюблені треки для гітового настрою. Дванадцята 12:00 в Україні.

0: Головне в деталях.
1: Сили оборони атакували російське підприємство. У напрямку Добропілля прикордонники зірвали масований танковий штурм росіян. Через обстріли у 5 областях України є знеструмлення. ВМС України отримали право командувати силами НАТО під час протимінних операцій. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Сили оборони атакували одне з важливих підприємств у російському Кірові. Інформацію підтвердив Володимир Зеленський. Підприємство постачає компоненти для авіаційної та ракетної техніки армії РФ, яка, зокрема, застосовується при масованих ударах по території України. Крім того, за словами президента, під атакою також був нафтовий об'єкт на відстані майже 1350 кілометрів від державного кордону. У напрямку Добропілля українські військові зірвали одну з наймасштабніших за останній час спроб бронетанкового прориву. Про це повідомили у прикордонному підрозділі безпілотних авіаційних систем «Фенікс». Під час відбиття штурму пілоти спільно із суміжними силами знищили 9 танків, 2 бронемашини, 3 установки «Град» та десятки окупантів. Через російські обстріли частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без світла. Про це повідомили прес-служби Міненерго та Укренерго. Також у Міненерго нагадали, що застосування графіків відключень електроенергії сьогодні не прогнозують. ВМС України вперше в історії отримали право командувати багатонаціональними силами НАТО під час протимінних операцій на морі. Про це повідомили у ВМС. Під час українсько-американських навчань штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС отримав найвищу оцінку. Завдяки цьому український підрозділ офіційно включили до системи управління силами НАТО, які ведуть протимінну діяльність на морі.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні прогнозують опади. На півночі хмарно з проясненнями, місцями можливий дощ. У повітрі плюс 23. На півдні малохмарно та 25 тепла у середньому. На заході очікується дощова погода, на термометрі плюс 19. На сході подекуди прогнозують опади та плюс 24 у середньому. У столиці України від 16 до 23 градусів та трохи дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут RJ Лілі.
0: Головне в деталях.

0: треку «Ностальгія» занурив нас у дуже теплі, щирі та рідні спогади, які завжди зігрівають серце. Підхоплюємо цей імпульс після перерви і занурюємося в глибоку проникливу історію гіта «Червоний мак» від «Злате Ко» та «Колібрі» далі.
1: Соціальна реклама.
2: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це Нова Лайф.
1: Заряджаємо

0: Квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Вадима Прокопову треку «Зробіть гучніше» дав нам саме той заклик, якому просто неможливо не підкоритися. Ну, якщо вже робити гучніше, то тільки для справжнього вибуху іронії, шаленого драйву. Після перерви Оля Полякова вірветься в етер з гітом «Шльопки», тож...
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Літо гарячих хітів на Nova Line.

0: Соня Кею треку «Драйв» подарувала саме ті емоції, коли хочеться тиснути на педалі, просто рухатися вперед. Зберігаємо цю високу швидкість та динаміку, додаємо клубного звучання, бо після перерви Джон Саміб, Дювол та Джулія Чач готові подарувати нам свій незабутній «Shades of Blue».
1: Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: про людину сердиту або в поганому настрої, кажуть: на неї гець напав, або якась муха її вкусила.
1: Чом саміт? Дівольт, Джулія Чач. Shades of Blue.

0: Нарцис, яка поставила гарну крапку на цій годині, тож перегортаємо сторінку і рушаємо в нову, де на вас вже чекають Катіон і Локтіон, щоб прокатити на денному драйві. А з вами сьогодні була RJ Лілі, я кажу вам па-па і бережіть себе. Тринадцята година в Україні.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Привіт, Локтіон.
3: Привіт, Катіон.
2: З п'ятницею, друзі. Власне, після цієї фрази вже нічого можна не казати, але ми все ж розкажемо.
3: Рецепт кавового лимонаду, цікаві факти про ще одну літню п'ятницю і вітальні привіти.
2: А все для того, щоб зарядити вас на вихідні.
1: Денний драйв триває на Нова Лайн. На Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
4: Це твоє літо. І знову лайн танцюй.
1: Це радіо Нова Лайн.

0: коли ми закохані, але наш об'єкт обожнювань поки не в курсі, так і буває. Попереду невідомість, а в душі розпач поряд із драйвом. Скайлер тримається надії, що все складеться добре. Ми їй цього бажаємо і водночас готуємось до цікавих фактів про цей день. То, що сталося колись і впливає на нас сьогодні, розкажемо за мить у денному драйві цієї п'ятниці.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Пригадаємо події, що змінили сьогодення, тож 24 липня ми святкуємо.
2: День фінансового працівника в Україні, день двоюрідних братів і сестер та Міжнародний день турботи про себе.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1534 року французька експедиція Жака Картьє досягла гирла річки Святого Лаврентія у Канаді. 1701 року у Північній Америці заснували місто Детройт. А 1990 року у Києві біля будинку міської ради вперше підняли синьо-жовтий прапор.
2: Народилися в цей день такі визначні постаті, як Амалія Ерхарт, американська письменниця та перша жінка-пілот, яка перелетіла через Атлантичний океан, Олександр Дюма, французький письменник, та Дженніфер Лопес, американська акторка та співачка.
0: А з іменинами сьогодні вітаємо Гліба, Ілону, Христину, Лева та Аркадія.
2: Бажаємо легкого завершення тижня і веселих вихідних!
1: Історія одного дня на Новолайн.

0: Ох, незручно, особливо, якщо у дівчини день миття голови. Автор цього іронічного треку Шугар, який знайде будь-який привід для сатири. А далі Девід Гетта та Джей Ло, яка сьогодні святкує день народження. Тому послухаємо їхній трек «Save Me Tonight».
1: Соціальна реклама.
2: Внимание всем русским солдатам. Это обращение к тем, кто действительно хочет жить. Единственным спасением для вас может быть добровольная сдача в плен. Специальный проект Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными направлен на помощь тем, кто искренне хочет прекратить войну. Вам гарантированы приют и убежище, а также поддержка и защита. Не стоит ждать. Обращайтесь за помощью прямо сейчас. Свяжитесь через чат-бот «Как сдаться» или звоните по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
1: Социальная реклама.
3: Новолайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Лінія хітового настрою.
1: Новолайн.

0: Запам'ятаємо правильні наголоси. Зручний рюкзак, чарівний голос, текстовий варіант, фаховий працівник, підлітковий одяг.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією.

0: Me Tonight від Девіда Гетта і Джей Лу, яка саме в цю п'ятницю святкує 57 років. Подвійне свято у людини. І, до речі, на цей вік вона має розкішний вигляд. Кава у першій половині дня і танці – ось секрет її енергійної форми. І тому далі підкажемо незвичний рецепт напою для вас, друзі.
1: Слухай радіо і фіксуй. І фіксуй оригінальні рецепти просто зараз. Кулінарна сторінка на радіо Нова Лайн.
0: 13.24, п'ятниця у денному драйві – це завжди про щось смачненьке, тому сьогодні готуємо кавовий лимонад. Традиційно це експеримент для суботнього ранку. А для цього незвичного лимонаду нам знадобиться 1,5 склянки чорної охолодженої кави, склянка питної води, стільки ж цукру, 2 лимона, 2 склянки тоніка і лід.
2: Отже, зніміть із лимона цедру без білої частини. Додайте її в кастрюлю разом із цукром. Залийте водою. Доведіть на маленькому вогні до кипіння, періодично помішуючи. Зачекайте, поки цукор розчиниться повністю. Вичавіть сік із лимонів, з'єднайте його з отриманим сиропом, холодною кавою і тоніком. Перед подачею можна додати лід і прикрасити коктейль часточкою лимона.
0: Тож смакуйте лимонади, кайфуйте від Nova Line FM.
1: Кулінарна сторінка. Тепер готуй з піснями Nova Line. Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Драйв! Палкого літа! Нова Лайн запалює хітами!

0: наше життя – це дві педалі. Десь піддали швидкості, а десь тиснемо на гальма. Що і коли – дивимось по ситуації. Меловін з нами на пасажирському, підказує напрямок, а далі маршрут лежить з Чівом і його Леонори. Тож час зробити романтичну паузу.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Літо на Нова Лайн.

0: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838.
1: Платі звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Літо запалює!

0: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Я знову в Харкові, ти ця розкішна я. Нас привітають ці мої колишні.

0: ще знай. Гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: фольклору, а потім ще й отримало сучасний саунд. Жальсоміно, Пархоменко та Гнатенко перетворили народні мотиви на танцювальний трек 2 роки тому. На помахом чарівної палички п'ятниці в етері оживуть ваші побажання вже за мить.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 13:51 в нашій студії. Традиційні перші привітання п'ятниці такі.
2: Отже, вітання у Золочі в Харківської області. Місто тримається, перемога за нами і всім привіт від Юрія.

0: 8728-2838. Платять звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
1: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.
2: Це був час привітань на Новалайн.

п'ятниці не те, що тримати, прив'язати до себе і не відпускати до опівночі. Особливо у такій компанії гурту «Хвилю тримає» ті, що чекає у наступній годині. Катіон Локтіон з вами й далі. Розкажемо щось цікаве, якщо радіохвиля «Новалайн ФМ» буде у вас.

0: 14.01 зараз.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Локтіон, привіт тобі.
2: І тобі привіт, Катіон.
0: Сезон молодої кукурудзи у самому розпалі, а ми ще й не розказали, як її правильно обрати. Ну,
2: виправимось у цій годині. А ще буде денний гороскоп і вітання.
0: А приводи для вітань ви вже знаєте, як мінімум один точно.

0: Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Nova Line.

0: дозволяйте чужій думці впливати на ваші цінності.
1: Телець. Сприятливий час для душевних розмов і зміцнення стосунків із близькими.
2: Близнята.
0: Прислухайтеся до інтуїції та уникайте перевантажень.
2: Рак.
1: Навчання, подорожі або нові знайомства додадуть вам сил.
2: Лев.
0: У цей день добре проводити переговори та обговорювати умови співпраці.
2: Діва.
1: Не бійтеся перехопити ініціативу. Це піде вам на користь.
2: Терези.
0: Ви отримаєте радісні новини стосовно кар'єри.
2: Скорпіон.
1: Вдалий день для оновлення гардеробу.
0: Сьогодні ваша увага може розсіюватися. Виділіть головне і дотримуйтеся плану.
2: Козоріг.
1: Не замовчуйте проблеми. Прямота в обговореннях допоможе врегулювати питання.
2: Водолій.
0: Зосередьтеся на дрібницях, які ви зазвичай відкладаєте.
2: Риби.
1: Проявіть ініціативу на роботі. Це покращить ваш статус.

0: Радіо з електронікою, живим вокалом від Дон Діабло та Фіцензе Тантрумс. Після Радіо Бейбі лишимось на самоті з Дорофєєвою. Для цього візьмемо хвилин 5 для музичної перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 10 00.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Денний драйв
0: з Альоною Катіон та Юлією.

0: Про втечу від світу, а про зустрічі з собою. Щира, емоційна і дуже особиста. Дорофєєва з композицією «На самоті», яка стала однією з найвідвертіших у її репертуарі. А до ваших практичних знань додамо корисну інформацію про вибір молодої кукурудзи для меню.
1: Замсали на самоті.
2: Дім, прання або прибирання. Домашні справи. На Нова Лайн.
0: Майже 14:22 в нашій студії. І про те, як відрізнити хорошу кукурудзу від поганої та на що слід звертати увагу під час покупки, розповіли професійні фермери з порталу Simply Recipes. А ми поділимося з вами, друзі.
3: Перш за все, варто звернути увагу на сорт. Краще обирати сучасні цукрові сорти. У супермаркетах саме вони зустрічаються найчастіше, навіть якщо це не вказано на упаковці. А ось на ринку можна просто запитати продавця, коли була зібрана кукурудза і який це сорт.
0: А вони скажуть все одне те саме. Свіженьке, свіженьке. Далі, проте один із найкращих способів перевірити кукурудзу – оцінити її зовнішній вигляд. Листя має бути яскраво зеленим, свіжим і щільно прилягати до зерен. Якщо ж вони пожовкли, підсохли або почали відходити від качана, значить кукурудза вже не найсвіжіша, що б вам не казав продавець.
3: Це точно. І ще особливо, зверніть увагу на кукурудзяні рильця. Це тонкі волоски на верхівці. Вони мають бути злегка вологими і мати золотистий або світло-коричневий відтінок. Якщо рильця повністю висохли, стали дуже темними або вкрилися слизом, такий качан краще залишити на прилавку.
0: Після цього огляньте місце, де качан було зрізано зі стебла. Зріз має бути свіжим і світлим, а не сухим і потемнілим. Також варто звернути увагу на запах. Свіжа кукурудза має легкий, солодкуватий аромат без кислих нот.
3: І наостанок злегка стисніть качан. Під листям мають добре відчуватися щільні зерна по всій довжині, включаючи кінчик. Якщо помітні порожнечі або м'які ділянки, купувати таку кукурудзу не варто.
0: А після покупки не відкладайте приготування надовго. Краще зварити кукурудзу відразу або ж якомога швидше покласти її в холодильник і використати протягом 2 днів, а не обирати місце, де вона закінчить свої дні. От.
3: Свіжості вам і вашій кукурудзі з Нова Лайн FM.
2: Домашні справи на Нова Лайн. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: американським репером Джеком Гарлоу. У результаті вийшов стильний поп R&B-хіт, який підкорив чарти по обидва боки Атлантики і довів, що музика давно не знає кордонів. 3-9 Ері зараз, а далі соло про свою мужчину заведе натхненна і свіжа Альона Омаргалієва.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама.

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: йду на мене не розумію.
1: Це не зубі, це співак Удовенко, який просто крок за кроком іде за тією, яка суджена зорями. До краси природи звернувся і Дайтон. Про цвіт калини його син в реміксі Шнапса, який чекає після перерви.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
3: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

Синє зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Запам'ятаймо, знімати можна відео або посуд з полиці, а винаймати – житло.
1: Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтєвою.

0: захищати попри драйвове звучання діджея Шнапса. Ніжність та кохання проявили деякі слухачі через привітання. Їх зачитаємо з Юлею. Далі для вас, друзі.
1: Час привітань на Nova Line.
0: У денному драйві 14:51 і час передати кілька вітальних слів.
2: Є. Володимир передає привіт дружині Ксенії, запрошує її на каву сьогодні. А якщо хочеш, можемо навіть повечеряти у твоєму улюбленому кафе. Давай частіше ходити на побачення, люблю тебе. Ось таке повідомлення. І ще привітайте нашу донечку Мар'янку із днем народження. Їй сьогодні 2 рочки. Їдемо всією родиною святкувати і слухаємо ваше шоу. Донечко, рости здоровою, доброю, а все решта буде. Тато Олег і мама Віка.
0: Ось такі солодкі вітання надійшли на цей час, а свіжі привіти чекайте після 15:50. І, звісно, легкої роботи вам, друзі.
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: та Юліка претендує на звання виконавців найбільшої кількості епітетів. Весна, ніч і день, сонце, і це лише ті, що я запам'ятала. Всі компліменти летять наприкінці години, а зараз починаємо нову драйвову годину. Локтіон та Катіон на денному посту тут і далі. П'ятнадцята 01 у студії.
1: Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
0: Привіт, Локтіон.
2: Привіт.

0: Катіон.
1: Тема ретро у п'ятницю на Новолайні насправді починається з фільму.
0: Про кіношедевр, якому вже 25 років, нагадаємо сьогодні.
1: А також розкажемо хорошу новину і передамо привіти.
0: Альон, ми ще дещо забули.
2: З п'ятницею, друзі!

Новалайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платність звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Новалайн.

0: Та цю задачу лише для денного драйву. За мить поділимось цікавою інформацією про рекордний хмарочос, який планує стати найбільшим у світі.
1: Цю мить саме зараз час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line.
2: Поговоримо про рекорди, Альон. У саудівському місті Джида триває будівництво Джида Тауер, яка має стати першим у світі хмарочосом за вишки понад 1 кілометр та перевершити рекорд дубайської Бурдж-Халіфи.
0: Будівництво башти вже перевищило позначку у 106 поверхів із запланованих 160. Висота споруди становить приблизно 426 метрів, а найближчими місяцями вона може сягнути півкілометра.
2: Джида Тауер задумана як вертикальне місце, у якому розмістять квартири, офіси та підприємства сфери послуг. Для пересування передбачено 59 ліфтів. У хмарочосі також планують облаштувати найвищий у світі оглядовий майданчик. Він розташовуватиметься на висоті понад 640 метрів і відкриватиме панорамний краєвид на Червоне море. Альон, а ти боїшся висоти та спеки?
0: Не сильно люблю ані те, але от насправді, Юль, мене лякають люди, які придбають собі квартиру, ну або там офіс на 159-му поверсі. От що робити, якщо зламається ліфт?
2: Та буде ще 58 додаткових, не хвилюйся.
0: А якщо світло вимкнуть?
2: То в нас вже є досвід, ну і можна на абонементі в спортзал зекономити.
0: Тоді що, подивимось ціни на тури у Саудівську Аравію?
2: Не поспішай, нехай спочатку добудують хмарочос.
0: Але якщо що, номер просимо максимум на 5-му поверсі.
1: В цю мить, саме зараз, час відбірного позитиву. Тільки гарні новини на Nova Line. Ти чуєш головне і відчуваєш. Це Nova Line.

0: реклама, яка чіпляє.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
3: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Соціальна реклама.
5: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
4: Соціальна реклама.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо
7: зранку до вечора.
4: Лінія хітового настрою.
7: Новолайн.

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: взагалі це класна тема, звісно, але не коли йдеться про розставання, як у Роні. Ніяк би не несло, краще особисто зустрітися або навіть сходіть на фільм. Крайній варіант фільм удома, позитивний, легкий. Саме про такий поговоримо у денному драйві з Локтіоном далі на цій хвилі.
1: Кіноафіша. На Нова Лайн.
0: 15.21 зараз. Із ретро-фільмів сьогодні романтична комедійна драма 2001 року під назвою «Амелі». Якщо не бачили, то чули точно, а її рейтинг за IMDb складає 8,2 із 10.
2: Отже, сором'язлива офіціантка Амелі Пулен живе у паризькому Монтмартрі і випадково знаходить схованку зі спогадами чужого дитинства. Повернувши її власникові, дівчина вирішує таємно змінювати життя людей найкраще, даруючи їм маленькі дива. Але допомагаючи іншим знайти щастя, Амелі поступово розуміє, що їй самій теж потрібно наважитися на важливий крок.
0: І традиційно цікаві факти про фільм Амелі від чату GPT. Оригінальна назва стрічки – казкова доля Амелі Пулен. За межами Франції фільм здебільшого випускався просто під назвою Амелі.
2: Режисер Жан-П'єр Жене створив особливий казковий стиль у фільму. Теплі, жовто-зелені кольори, незвичні ракурси та фантазійна атмосфера стали його візитивкою.
0: Головну роль виконала Одрі Тоту, і саме після Амелі вона стала міжнародною зіркою.
2: Саундтрек Яна Т'єрсена вважається одним із найвідоміших у сучасному європейському кіно. Музика настільки полюбилася глядачам, що давно живе окремим життям у концертах і плейлистах.
0: При бюджеті близько 10 мільйонів доларів фільм зібрав у світовому прокаті понад 175 мільйонів, майже у 175 разів більше, ставши одним із найуспішніших французьких фільмів у міжнародному прокаті.
2: Стрічка отримала 5 номінацій на премію «Оскар», зокрема, як найкращий міжнародний фільм, а також здобула десятки інших престижних нагород, серед яких «Бафта» за найкращий оригінальний сценарій.
0: Події розгортаються у Монмартрі, і після виходу фільму цей район Парижа став ще популярнішим серед туристів, які досі шукають місця зйомок.
2: А через чверть століття після прем'єри Амелі продовжує входити до списків найкращих романтичних фільмів і вважається символом французького кіно початку 21 століття.
0: Бачила, Юль, фільм?
2: Давно бачила. Зрозуміла, що бачила.
0: Бачила, і мені теж дуже подобається тим, що він такий світлий, атмосферний, він приємний, там нема нічого поганого.
2: Я обожнюю, до речі, Одрі Тоту. Я передивилася майже всі її фільми.
0: О, бачиш, так. Яка інформація у нас з'явилася. Все, треба дивитись разом. Друзі, а ви не забудьте поділитись враженнями після перегляду, а зараз працюємо під хіти Нова Лайн FM.
1: Будь в тренді, кінопрем'єр на радіо Нова Лайн. Кіноафіша. Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: дзвінки або сотні.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.
3: Special read. Special people in a special place.
4: We only experience love.
3: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
5: Moon has its own music.
4: Get connected to the underground.
3: Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
6: Радіо Нова Лайф.
7: Не волю, ти просто моя.

Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платі звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Радіо Nova Line. Radio of

0: до танцю кличе така жінка, стояти на місці просто гріх. Камалія, енергійна та запальна, задає ритм роботі у п'ятницю, а підхоплять його хлопці. На Алексєєв, Яромія та Глова не просто друзі, але у френдзоні, з якої поки не вийти. На допомогу прийдемо після перерви.
1: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
2: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
3: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій
2: на
4: та порядок.
2: Лайф. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
3: Це твоє літо. Радіо Нова Лайн.
1: Із Нова Лайн танцюй. Танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: дороги не помічає, скажіть прямо. Ну або їй просто зручно з вами дружити. Головне, щоб не було запізно. Єремія Алексєєв та Глова поділились наболілим, а ми поділимось приємним. Тим, що ви написали у студію Нова Лайну за останню годину.
1: Час привітань на Нова Лайн.
0: 15:52 за часом і вже підійшов час для привітань.
2: Отже, хочу запросити кохану Катерину на перегляд романтичного французького ретро. Бокал червоного та шоколадка додається. Твій котик Алекс. І всі котики збіглися. Так, і ще від Юлії. Вітаю Каріну з днем народження. Бажаю тобі жіночого щастя та радості. Нехай всі твої мрії та бажання здійснюються. Особлива поїздка на море чи океан.
0: З кожним привітом ми загадуємо одне й те саме. Нічого не здійснилося. Я не знаю, що робити. Можливо, кави з корицею по четвергам замало, Юля, як думаєш?
2: Не знаю.
0: Як варіант? Чекайте нові, водночас заключні привіти, друзі, за годинку після 16:50.
2: І рухайтесь вперед у ритмі п'ятниці.
1: Почуй свій привіт на Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Нова Лайн.

0: Понад 90% айсберга сховано під водою, так і в кожному з нас є те, що не видно на поверхні. Проте саме наша людина любить нас усього. Піано Бой завершує годину з денним драйвом, але Катіон та Локтіон лишаються до 17-ї. За мить слухайте тут свіжі новини. Рівно 16-та в Україні.
1: Головне в деталях.
2: Росія здійснила ракетний удар по локації в Київській області. Є загиблі та поранені. У Румунії винищувач збив БПЛА, який залетів у повітряний простір країни. Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію, попросила ЄС про допомогу через лісові пожежі. Кремль очікує нових пропозицій США щодо завершення війни. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія здійснила ракетний удар по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, повідомили в Раді зброярів. Президент Володимир Зеленський підтвердив удар і заявив про 6 загиблих, десятки людей поранені. Пізніше оновлені дані повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. За його словами, внаслідок ракетного удару по Київщині загинули щонайменше 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. У Румунії винищувач F-16 військово-повітряних сил збив дрон, який залетів у повітряний простір країни. Про це повідомив президент Румунії Нікуш Ордан. За його словами, це сталося близько 11-ї години за місцевим часом, а район бойової роботи пілота F-16 був безлюдним. Тому пілот зміг стріляти без жодного ризику. Наразі групи відповідних установ розслідують цей район, щоб з'ясувати всі деталі інциденту, додав Дан. Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні та просить ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид та загрожують сусідній провінції Авіла. Про це повідомляє «Ель Паїс». Європейська комісія мобілізувала 4 літаки з Греції та Італії. За даними влади, через пожежі в Мадриді було евакуйовано понад 19 тисяч людей. Щонайменше 23 дороги перерізані пожежами. Представник Кремля

0: Дмитро Пісков заявив, що Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України. За його словами, у Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін. Водночас Пісков зазначив, що Москва має намір використовувати так званий дуалізм позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 6 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі сонячно, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, місцями очікується дощ та 26 тепла. На заході невеликі опади та плюс 22 в середньому. На сході прогнозують дощову погоду, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.
2: Локтіон, привіт.
0: Ну, привіт, Катіон.
2: Ще одна робоча година п'ятниці пройде під девізом «Більше говоримо, менше робимо».
0: Тому згадаємо модні відтінки цього року, прослухаємо новий український трек і передамо заключні привітання.
2: І чим більше ви їх напишете, тим більше ми їх і передамо.

залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова.

0: Колись Хуба-Буба була символом дитячої радості, а тепер це слово отримало нове музичне життя. Парфенюк перетворив знайомий образ на трек про емоції, молодість якраз для літа. Надя Рофеєва досі не може визначитись із почуттями. Після перерви оцінимо її психологічний стан.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хочемо обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Социальная реклама.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Алло, це служба порятунку нервів.
7: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо.

ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж». З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз.

0: З нею приходять сумніви, страхи і питання без відповідей. Ось про що насправді трек Дорофєєвої, який змушує задуматись і над власними стосунками. Тому краще переключимось на моду. Нагадаємо, які відтінки популярні цього року.
1: Жіночі поради. На Нова Лайн.
0: 16.23 у студії, тож модні відтінки 20-26 і їхня вдала комбінація. Нині мода рухається в напрямку природних, спокійних відтінків, які поєднуються з кількома яскравими кольоровими акцентами. Дизайнери роблять ставку на універсальні кольори, які легко комбінувати між собою.
2: Тож головний модний кольор року – теплий кавово-шоколадний або мокомус. Його можна поєднувати з кремовим або молочним, вершково-жовтим, небесно-блакитним, пудрово-рожевим або бордовим.
0: В моді також той самий вершковий жовтий, який остаточно витіснив яскраві неонові відтінки. Найкращі комбінації з ним – це шоколадний, білий, світло-сірий, денім, оливковий також.
2: Небесно-блакитний відтінок – один із найпопулярніших кольорів сезону весна-літо. Добре суміщається разом із білим, шоколадним, темно-синім, сріблястими аксесуарами та світло-сірим.
0: Спокійно шавлівою зелений відтінок залишається одним із фаворитів цього року. Він поєднується за стилем з бежевим, карамельним, кремовим, коричневим та темно-синім.
2: Томатно-червоний – яскравий акцент для тих, хто любить сміливі образи. Його комбінації – білий, чорний, денім, шоколадний або ніжно-рожевий.
0: Ну, а тепер, власне, про наймодніше поєднання кольорів цього року, Юлічка. Шоколадний плюс вершковий – це найелегантніше поєднання.
2: Небесно-блакитний плюс шоколадний – сучасно та дорого.
0: Шавлієвий і бежевий – природний і дуже універсальний образ.
2: Томатний плюс денім – свіжий міський стиль.
0: Повністю кремовий або шоколадний Total Look – один із головних трендів цього року.
1: Увага!
2: Головне
1: правило
2: цього року
1: триває.
2: У стилі – будувати модні образи навколо одного-двох базових природних кольорів, а один насичений відтінок використовувати як акцент. Наприклад, сумка, взуття, жакет або шарф. Такий підхід робить навіть простий комплект сучасним і дорогим на вигляд.
0: Юлічка, звісно, я не можу не спитати, які відтінки обрала б ти. Ну, треба ж було подумати.
2: Там, де сучасно та дорого, це про мене.
0: Сучасно і дорого, значить, це небесно-блакитний і шоколадний. Ну, я так і думала, що ви це оберете. А в мене, насправді, буває по-різному. Буває гіпер... Боже, забула це слово. Хотіла швидко сказати. Коли ти концентруєшся тільки на одному, от хочеться все зелене, ходиш в зеленому, хочеться, сьогодні у мене все жовте, от хочеться в жовтому.
2: Та ні, ну,
0: і так, ну, вершковий,
2: поєднуй.
0: Юлічка, дивись, вершковий, шоколаду тобі потім додамо. Вершковий, скажи. На мене дивись.
2: Що тобі вершковий?
0: А Юля все в пошуках шоколаду, друзі.

0: на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платить
1: звідки відповідає вашому мобільному тарифу.
0: А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm.

0: моя підтримка та опора талановита Леонора, чи як завжди у своєму романтичному стилі, який він, до речі, трохи змінив за останній час, більше енергії та драйву. З таким настроєм пірнемо у прослушку, де вже чекає його колега Вараш зі свіжим треком.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напиває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Прослушка. Прослушка. На Новолайн.
4: Вітаю у програмі, де ми щодня знайомимося з новинками музики. На черзі трек українського виконавця під псевдонімом Вараш. Він має назву «Унісон». За повідомленнями команди артиста, ця композиція є ще одним кроком Вараша у розвитку власного звучання – стильного і танцювального. Отож, трек «Унісон» розповідає про стан, коли двоє людей знаходяться на одній хвилі і розуміють одне одного без слів. Це легкий літній трек. Очікувано, що артист пропонує слухати його на танцполі, але запрем'єримо ми його просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Новолайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Жити моментом, відчувати ритм і бути в гармонії з музикою. Ось головний девіз свіжої композиції співака Вараша. Трек дійсно динамічний та яскравий, з не менш яскравим відеокліпом. Його раджу подивитись на дозвіллі, а нову прослушку слухати вже завтра. Мене звати Ерджеяна. Щасти!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Двоє в унісон, це ми з Юлею у денному драйві. Тому, Юлічка, я тебе хочу спитати, як тобі композиція?
3: Скажу чесно, коли я її вперше послухала, це було вчора, і я їхала в метро і в навушниках чула, я чогось не відчула того вайбу, і я зрозуміла, чому його треба слухати і танцювати. При цьому можна в навушниках, але при цьому танцювати.
2: І можна і в метро, а чого і ні?
3: Ну, на жаль, я не вирішила.
2: Подумаєш, місцеві пабліки, як зірка потрапила, всього лише на
3: усьому. Все, третій раз я буду його слухати вже на танцполі, це однозначно.
2: Супер. Як тобі? Що ти тут почула, що для себе підкреслила?
3: Мені подобається такий чоловічі голоси, такі там, до речі, в кліпі, я так не зрозуміла трохи, він співає чи підспівує йому, це такий ведучий там...
2: Андрій його звати, я не пам'ятаю. Ну, це наш колега, скажімо так, з однієї з радіостанцій.
3: Так, ось там він з ним співає, танцює. Його, до речі, його цього Вараша підбили на танцпол. Він не хотів ти. Він який це я піду поспати, там вже пізній час, треба вже лягати спати.
2: З нас.
3: Так. А він же ж наполегливо каже: ні, ми підемо танцювати. І вони там добре розважилися з дівчатами. До речі, це
2: так,
3: обов'язково.
2: Тепер кліп можна не дивитися. Друзі, ви вже знаєте, про що. Там Юля все розказала. Добре.
3: Отже, танцювальний такий.
2: Танцювальна. Непогано. Тобі зайшла. Ну, в принципі, мені теж сподобалось, насправді. Така диско-атмосфера, знову ж таки, не знаю. Мені здається, кожна друга композиція, яку ми презентуємо, вона у нас якось пов'язана із диско. Ну, тим не менше. Звучання 90-х на початку, мені здалося, там різні популярні гурти. Ну, це мої такі спогади, не будемо лізти. Це простий текст про любов, все як зазвичай. Не потрібно щось там дуже подумати. Ми двоє в унісон, ля-ля, танцюємо. От, слухати можна на танцполі, як ти вже сказала, або ж в авто, коли компанія така, знаєш, двіжова, двіжова композиція така. Йоу.
3: Уявляюся.
2: Ну, а що? Ну, а чому?
3: Бери мене з собою.
2: Ой, та що тобі сказати? Поїхали, поїхали, Юля, все, кидай його, все, пішли, поїхали.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Драйв. Денний драйв. З Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Просто зараз. Денний драйв на Nova Line. Літо гріє сонце. А Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.

Нова Лайн. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Платіть звідки відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі Нова Лайн.

0: треком Rolling Stones насправді співає про сімейні перипетії, про які не напишуть. Зате можна заспівати італійською. Наразі хмаринки перенесе Madison Mars, але після перерви Feels Like Heaven далі почуємо на цій хвилі.
1: Харків сьогодні.
2: Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» запрошує фахівців до команди. Центр працює з сім'ями, дітьми та молоддю, зокрема тими, хто належить до вразливих категорій населення або перебуває у складних життєвих обставинах. Кандидати повинні мати вищу освіту за спеціальностями – соціальна робота, соціальне забезпечення, психологія, педагогіка, право або спорідненими напрямками, володіти державною мовою та навичками роботи з комп'ютером. Досвід у соціальній сфері буде перевагою. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, професійний розвиток, навчання та участь у тренінгах. Детальну інформацію про вакансії можна знайти на сайті Департаменту соціальної політики Харківської міської ради.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: Like Heaven, тобто наче рай, але це про ті прості миті, коли музика, настрій і момент збігаються ідеально. Madison Mars вміє створювати емоційні саундтреки до хороших моментів життя, які доповнять ваші привітання наприкінці робочої п'ятниці.
1: Час привітань на Nova Line.
0: 16.53 у студії. Підсумкові привіти тижня просто зараз.
2: Вітаю маму, а також невістку з іменинами. Дві Ольги в нашій родині. Бажаю вам здоров'я та неймовірного щастя. Нехай ваші закрутки принесуть насолоду в зимовий час. Донька, а також невістка Юлія підписалась. І ще привіт у Зіньків, Полтавську область. Саме там живе найкраща бабуся у світі – Людмила Васильівна. Дякую за найкращий борщик з пампушками та з часником. Везу до столу смачний тортик бабусю. І ще передайте привіти і побажання приємної відпустки для Ані від колег. Відпочинь душею і тілом і наберись емоцій перед новим сезоном. Нехай все йде добре.
0: В тому числі і вихідні, друзі. Для вас, для нас і для нас усіх. Такі вітання були для завершення денного драйву, а нам час прощатись. Почуємось в понеділок з 13-ї години.
2: Бережіть себе і відпочиньте.
0: Гарних вихідних тобі, Локтіон.
2: Щастий тобі, Катіон.
0: І наостанок. З п'ятницею, друзі!
1: Почуй свій привіт на Nova Line. Залиш його на Viber, Telegram або WhatsApp за номером 068-728-2838. Вартість звітків відповідає вашому мобільному тарифу. А також чекаємо твої повідомлення на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. Це був час привітань на Nova Line.

0: Каже на дівчинську мама Ріка, лише доповнює денний драйв, точніше красиво його завершує. Передаємо далі в тендітні руки Джіана, яка влаштує вечір ретро-музики. Її зустрічайте акурат після інформаційного випуску. І не забувайте, вихідні для відпочинку, а нова Line FM для музики життя і класного настрою. У студії.
1: Головне в деталях.
2: У Генштабі відреагували на удар по приватному комплексу на Київщині. Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію, попросила ЄС про допомогу через лісові пожежі. Пентагон заборонив фінансувати дослідження за участю організацій із Росії, Китаю та Ірану. Кремль очікує нових пропозицій США щодо завершення війни. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Генштабі відреагували на удар по приватному комплексу на Київщині під час масового заходу, внаслідок якого загинули та постраждали люди. Там кажуть, що цей цивільний об'єкт не входить до сфери управління Сил оборони. Однак у Генштабі наголосили, що під час війни організатори масових заходів мають максимально враховувати безпекові ризики та використовувати укриття. Нагадаємо, що сьогодні Росія атакувала балістичними ракетами полігон на Київщині, де перебували представники української оборони. Індустрії. Вже відомо про щонайменше 10 загиблих та близько сотні поранених людей. Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні та просить ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид та загрожують сусідній провінції Авіла. Про це повідомляє «Ель Паїс». Європейська комісія мобілізувала 4 літаки з Греції та Італії. За даними влади, через пожежі в Мадриді було евакуйовано понад 19 тисяч людей. Щонайменше 23 дороги перерізані пожежами. Американське Міноборони додало 130 академічних та дослідницьких організацій з Росії, Китаю та Ірану до переліку установ, що становлять загрозу національній безпеці США. Про це йдеться в прес-релізі Пентагону. Там заявили, що ці установи займаються діяльністю, яка підвищує ймовірність нецільового використання коштів, які виділяє уряд США на дослідження та розробки. Це дозволяє ворожим державним структурам втручатися у справи США, кажуть в американському Міноборони. Тепер Пентагон не співпрацюватиме у науково-дослідній сфері зі всіма цими організаціями та їхніми співробітниками.

0: Відповідниками, які потрапили до списку. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України. За його словами, у Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін. Водночас Пєсков зазначив, що Москва має намір використовувати так званий дуалізм позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 6 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі сонячно, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, місцями очікується дощ та 26 тепла. На заході невеликі опади та плюс 22 в середньому. На сході прогнозують дощову погоду, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн. Далі тут ретроманія.
1: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: вже відгриміла складна частинка робочого дня, а душа і тіло так і просять чогось зрозумілого, саме в цей момент у наше життя з двох ніг вривається ретроманія. З цього моменту і аж до 21 години на цій радіохвилі тільки ретро-музика і тільки приємні спогади. А те, що ви слухали зараз, ніщо інше, як легендарний бойсбенд Backstreet Boys і трек, який лунав з усіх бумбоксів. We've got it going on. Один з найбільш впізнаваних треків гурту тоді і зараз, і хлопці знають, як правильно почати шоу. А легендарний гурт Ace of Base знає, як продовжити. Композицію The Sign слухаємо зараз у компанії RJ-ани.
1: Ретроманія більше означає краще.

0: side.
1: Чи стала провідним мотивом альбому Number One німецького гурту Silent Circle. Це композиція Stop the Rain in the Night, продовження їхнього гіта Touching the Night. Реально знайоме звучання родом з 80-х, і трек актуальний в умовах доволі дощового 2026 року. Пропоную далі набратись трохи сил на справжні ретро-танці і за кілька хвилин послухати ремікс на гіт Скрябіна «Люди як кораблі», романтичну композицію Тараса Курчика «Вона як сонце», і вже десь на середині години послухаємо «Domino Dancing» від Pet Shop Boys. Не перемикайтесь і знайте, що справжня спека ще попереду.
2: Соціальна реклама.
3: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
2: Социальна реклама.
4: Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
7: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
10: 057 728 2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Ретро-манія на Нова Лайн.

0: список доміно, на мою думку, ідеально помітний, коли їдеш в автобусі, і тут водій різко гальмує. От вам і доміно денсін у реальному житті. Як то кажуть, бувало. Pet Shop Boys, творці цього безсмертного гіта, одного з королів танцполу 80-х та 90-х. До речі, можливо, саме час і вам організувати домашню ретро-вечірку. Музика вже є, залишається приготувати смаколиків і запросити близьких. Буде вам незабутній вечір п'ятниці, який далі продовжить діджей Бобо з роботи «Love is all around», український гурт «Селфі», далі «Аквабіта» та композиція «Флештроніки», ну і ще море ретро-гітів. Лічені секунди і продовжуємо.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн. Гуртуємо далі. Ретроманія.

0: Бабіта дійшов до нас аж з 90-х. Звісно, не в тому складі, що тоді, але з тією ж самою іронією та якоюсь простотою, якої іноді бракує в наші дні. Отож, з треком «Капелюх» повернулися ми в 1997 рік. Такий близький і такий далекий водночас. Що точно чекає на нас незабаром, так це обіцяний трек «Флештроніки на твоїй території». Романтична композиція від NSYNC та Gloria Estefan «Tearing off my heart», а завершить годину «Ретромані», «Містер Президент» та «Коко Джамба». До того ж, раджу вам бути з нами на одній хвилі.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 20 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували майже 17 тисяч осель. З 27 липня буде відновлене курсування електричок з Дергачів до Харкова. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 тисяч 400 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є відновлення» на Харківщині подано 73 456 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьогубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 247 876 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 588 заявників на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 659 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 56 мільйонів гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Нові шкільні автобуси марки «Атаман» отримали 7 закладів освіти Богодухівського, Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен транспортний засіб розрахований на 19 пасажирських місць, включно з двома спеціально облаштованими місцями для дітей з обмеженою здатністю до пересування. З початку року Харківська ОВА передала у громади області 40 шкільних автобусів. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 37 шкільних автобусів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та підтримки міжнародних партнерів, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Їх закупили фонд Говарда Баффета та американська компанія «Вайтшток» на суму понад 8 мільйонів гривень. Зазначається, що під час однієї зміни на території Харківської області чергують близько 100 автомобілів екстреної медичної допомоги. Передусім сучасними засобами захисту оснащують екіпажі, які працюють на найбільш небезпечних напрямках. З понеділка, 27 липня, на Харківщині відновлюють курсування приміських електропоїздів з полученням Харків-Дергачі та Дергачі-Харків. Про це 24 липня повідомив очільник Малодонилівської громади Олександр Гололобов. За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 5 копійок, польський злотий 11 гривень 80 копійок. 25 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. У Київському районі для внутрішньо переміщених осіб провели виїзний медичний захід. Його організував департамент по роботі з внутрішньо переміщеними особами спільно з медичними працівниками та партнерами. Мешканці гуртожитку змогли пройти комплексне обстеження, отримати консультації лікарів різних спеціальностей, зробити рентген органів грудної клітини та електрокардіографію. Також фахівці перевірили артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію та інші показники здоров'я. Крім того, хоч отримали консультації щодо вакцинації та змогли зробити необхідні щеплення.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Пітре Коко Джамба хочуться не тільки згадувати минуле, а й планувати майбутню відпустку. Або хоча б спонтанно поїхати на річку. Коротше, туди, де сонце та шоколадна засмага. На такий відпочинок у вас цілі вихідні попереду, а в новій годині одразу почуємо випуск новин. Після нього знов пірнемо в ретровилі Новолайну. Класного вам вечора із п'ятницею! О 18:00 за київським часом.
1: Головне в деталях.
2: У повітряних силах уточнили, чим військові РФ завдали удару по Київщині. Зеленський заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. Пентагон заборонив фінансувати дослідження за участі організації із Росії, Китаю та Ірану. У Польщі не хочуть повертати в Україну картини, евакуйовані зі Львова. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У повітряних силах уточнили, що військові РФ завдали удару по Київщині трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» та «С-400» із північного напрямку. Одну ракету протиповітряній обороні вдалося перехопити, ще дві влучили у Бучанському районі. За даними Київської ОВА, там пошкоджено 27 приватних будинків та 44 автівки. Начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що російські ракети влучили не у військовий полігон, а у приватний спортивний комплекс. Відомо про щонайменше 10 загиблих та близько сотні поранених людей. Володимир Зеленський заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. За його словами, Рустем Умєров зосередиться на комунікації з партнерами, перемовинах, просуванні безпекової співпраці і розвитку взаємовідносин між розвідувальними спільнотами України та партнерів і реалізації таких українських програм, як «Дрон Ділс» і «Фрея». А Ігор Клименко відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки і координацію між силовими структурами. Американське Міноборони додало 130 академічних та дослідницьких організацій з Росії, Китаю та Ірану до переліку установ, що становлять загрозу національній безпеці США. Про це йдеться у прес-релізі Пентагону. Там заявили, що ці установи займаються діяльністю, яка підвищує ймовірність нецільового використання коштів, які виділяє уряд США на дослідження та розробки. Це дозволяє ворожим державним структурам втручатися у справи США, кажуть в американському Міноборони. Представники спадкоємців князя Анджея Любомирського вимагають через суд заборонити повертати Україні картини, які евакуювали до Польщі на початку повномасштабного російського вторгнення. Про це пише «Жечпосполіта». У 2022 році Україна передала на територію Польщі серію цінних картин, зокрема з музеїв у Львові. Деякі з них зараз експонують на тимчасовій виставці в музеї Середнього Помор'я у Слупську. У Львовському історичному музеї запевнили, що зазначені твори належать до державної частини Музейного фонду України. І вони повідомили про цей випадок Міністерству культури України.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 6 копійок, польські злоти – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
2: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі сонячно, подекуди дощитиме, у повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, місцями очікується дощ та 26 тепла. На заході невеликі опади та плюс 22 в середньому. На сході прогнозують дощову погоду, на термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Новолайн. Далі продовження ретроманії.
1: Головне в деталях.

0: історія кохання, що вимірюється кілометрами. Франсуа від Ірини Білик. Важко будувати стосунки, коли ти в Україні, а він у Франції. Але завжди є надія, що кохання здолає відстань. Скільки таких історій бачила доля? Можна тільки здогадуватись. Але сподіваюся, у якійсь паралельній реальності Франсуа таки разом з ліричною героїнею цієї композиції. Спокійним видався початок цієї години, але спогади завжди про різні емоції. Такі теж. Лама доповнить цей настрій, а трек «Мені так треба» другий на черзі у другій годині ретроманії. Можете загадати бажання, поки будете слухати.
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: погода змінюється, роки летять, а лялька Барбара, вона ж Барбі Герл, як маленька чорна сукня поза всілякими трендами. Згадайте, принаймні, як 3 роки тому кінострічка про рожевий ляльковий світ греміла по всьому світу. Тоді ж знову у чартах опинилась і композиція Барбі Герл від Акви, тому що з цією білявкою вони тепер йдуть у комплекті. Так само порційно ми слухаємо ретро-музику, робимо зараз маленьку паузу, а одразу після послухаємо трек «Don't be afraid» від DJ Tonky, потім «Vinyl Shakers» про одну ніч у Бангкоці та переспів українського «Cherry Lady». Усе це попереду.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальна реклама.
3: Нова лайф. Нова лайф. Реклама. Яка чіпляє.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія –
1: увага,
0: це знеболення. Анулювати
1: –
0: скасувати.
1: Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: Хто слухав випуск новин півгодини тому, той готує парасольку. Зараз справді небо плаче грозами, а Віталій Козловський наче знайшов справжній еліксир молодості. Цій версії композиції вже 20 років, а вона звучить сучасно та красиво. А ми ж не плачемо. Хіба що трохи через те, що час так швидко спливає. 18:33 на годиннику, а після хвилинної перерви послухаємо Юрка Юрченка з композицією «Я йду», Мілен Фармер та Боссона. Ідеальні треки для м'якогось білого танку. Тож запрошуйте дам та джентльменів. Ретроманія триває.
1: Соціальна реклама.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Моя народ, тривога триває.
4: Ми тотальний опір на захисті незалежності.
3: Спокій,
4: ми земля, що тримає нас. Ми вогонь, що зігріває своїх. Ми вода, що напиває Україну. Ми повітря, яким вільно дихають українці. Ми у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда, а

0: практично. Якщо вона одна така на мільйон, то існує ще приблизно 8 тисяч таких самих у світі. Трохи псую вам романтику, якою заповнив Етер Босон, але хочу нагадати, що світ великий, завжди є ще одне кохання і ще одна спроба. Якось все у нас з вами мінорно, варто це виправити. Master Boy з треком Mr. Feeling далі точно покращить настрій. Мріливості додадуть 3 солодкі дні від гурту XS, а підіб'є підсумки музгодини «Друга ріка».
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 20 населених пунктів Харківської області. В межах програми «Є відновлення» на Харківщині відремонтували майже 17 тисяч осель. З 27 липня буде відновлене курсування електричок з Дергачів до Харкова. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 9 людей, зокрема дитина. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 207 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 тисяч 400 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вовчанська, Вільчі, Стариці та Лимана, а також у напрямку Хатнього. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. Від початку реалізації програми «Є відновлення» на Харківщині подано 73 456 заяв на отримання грошової допомоги для ремонту пошкодженого житла. Найбільше заяв надійшло від мешканців обласного центру Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьогубов. Через застосунок і портал «Дія» жителі регіону подали 247 876 інформаційних повідомлень про пошкоджені об'єкти нерухомості. Грошову допомогу для ремонту вже отримали 48 588 заявників на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 659 осіб компенсацію погоджено та передано на виплату на суму більш як 56 мільйонів гривень. Переважна більшість отримувачів придбала житло у Харкові, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській територіальних громадах. Частина жителів області скористалися сертифікатами для придбання житла у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України. Нові шкільні автобуси марки «Атаман» отримали 7 закладів освіти Богодухівського, Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Харківського районів. Кожен транспортний засіб розрахований на 19 пасажирських місць, включно з двома спеціально облаштованими місцями для дітей з обмеженою здатністю до пересування. З початку року Харківська ОВА передала у громади області 40 шкільних автобусів. До кінця року для закладів освіти Харківщини планується придбати ще 37 шкільних автобусів. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації та підтримки міжнародних партнерів, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав ще 20 сучасних систем радіоелектронної боротьби. Їх закупили фонд Говарда Баффета та американська компанія White Stock на суму понад 8 мільйонів гривень. Зазначається, що під час однієї зміни на території Харківської області чергують близько 100 автомобілів екстреної медичної допомоги. Передусім сучасними засобами захисту оснащують екіпажі, які працюють на найбільш небезпечних напрямках. З понеділка, 27 липня, на Харківщині відновлюють курсування приміських електропоїздів з полученням Харків-Дергачі та Дергачі-Харків. Про це 24 липня повідомив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов. За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 81 копійка, євро 51 гривня 5 копійок, польські злоти 11 гривень 80 копійок. 25 липня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями, місцями дощ. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 16 градусів вночі до плюс 25 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Міський голова Ігор Терехов обговорив підтримку Харкова та прифронтових громад із представниками міжнародної програми «Партнерство за сильну Україну». У зустрічі взяли участь дипломати з Великої Британії, Фінляндії, Швеції та Норвегії. Сторони зосередились на безпековій ситуації, підготовці до зими, розвитку безпечної освіти та підтримці економіки. Мер наголосив, що прифронтові території потребують довгострокової державної політики, зокрема, доступного кредитування, страхування воєнних ризиків і будівництва соціального житла. Партнери підтвердили готовність надалі підтримувати Харків та інші громади.
4: Реклама, яка чіпляє.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: буквально промайнуло, наче мить. Фрештроніка «Зму з роботою ти зі мною» ставить крапку в другому колі ретроманії та перетинає екватор цієї ж програми. 2 години спогадів попереду, звісля після випуску новин з головними подіями п'ятниці. Послухайте, щоб тримати руку на пульсі актуального. В Україні 19:01.
1: Головне в деталях. Підсумки.
2: Росія завдала ракетний удар по локації в Київській області. Є загиблі та поранені. У Румунії винищувач збив БПЛА, який залетів у повітряний простір країни. Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію, попросила ЄС про допомогу через лісові пожежі. Зеленський заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. Кремль очікує нових пропозицій США щодо завершення війни. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія завдала ракетний удар по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, повідомили в Раді зброярів. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що загинули щонайменше 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. За його словами, за фактом удару армії РФ по приватному полігону на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії, правоохоронці відкрили 2 кримінальні справи. Перша – щодо воєнного злочину росіян, друга про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей. У Румунії винищувач F-16 військово-повітряних сил збив дрон, який залетів у повітряний простір країни. Про це повідомив президент країни Нікуш Ордан. Збройні сили Румунії заявили, що візуально збитий безпілотник був схожий на шахет чи Герань-2. Такі Росія використовує в атаках проти України. Наразі уламки безпілотника досліджують та встановлюють тип безпілотника та чи належить він Росії. Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні та просить ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид та загрожують сусідні провінції Авіла. Про це повідомляє «Ель Паїс». Через складні погодні умови, високі температури та сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратися з ситуацією. Володимир Зеленський заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. За його словами, Рустем Умєров тепер зосередиться на переговорах з партнерами, реалізації дрон-діл та антибалістичної програми «Фрея». Про яку саме посаду йдеться, президент не уточнив. Тим часом екс-голова МВС Ігор Клименко, який замінить Умєрова на посаді секретаря РНБО, відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між силовими структурами. Укази про призначення на нові посади Умєрова та Клименка президент підпише наступного тижня. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України. За його словами, у Кремлі вважають, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда

0: які могли б бути прийнятними для всіх сторін. Водночас Пісков зазначив, що Москва має намір використовувати так званий дуалізм позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 6 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.
0: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі сонячно, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, місцями очікується дощ та 26 тепла. На заході невеликі опади та плюс 22 в середньому. На сході прогнозують дощову погоду. На термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: година ретроманії починається романтично, а саме з балади «Lady in Red» від Кріса Дебурга. Знайшла інформацію, що артист присвятив цю композицію своїй дружині Діані, з якою перебуває у шлюбі з 1977 року. От таке кохання буває і не тільки в кіно. Сьома вечора, до речі, вже друзі, настав час реально кайфувати. Тож ті, хто тільки що підключився до нас, танцюйте та релаксуйте, ми тут так і робимо. А ТНМК далі з треком «Вода в етері». RGA з вами на хвилі Nova Line FM.
1: Танцюємо по п'ятницях під

0: мене колись гасло цієї культової роботи гурту ТНМК. Вода тече, роки за нею, а цей гіп-хоп-гурт так само на хвилі популярності. І цього року відзначає 30-річчя концертної діяльності. Свято ж ретроманії продовжиться вже після перерви. Як тільки почуєте трек «Лами Sweet Dreams», можна танцювати. А потім і під Скрябіна та Андрія Бему. Треків у нас в запасі ще багато,
1: увага,
0: тож прибережіть сили і дочекайтесь
1: триває.
0: Обов'язково. Буквально 4 хвилини і ми знову тут.
1: Спокій та порядок.
2: Соціальна реклама.
3: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
2: Социальная реклама.
4: Нова Лайф. Нова Лайф. Реклама, яка чіпляє.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: Телефон рекламної служби у Харкові.
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо.
10: Зранку до вечора.
11: Лінія хітового настрою.
10: Новолайн.

0: за мовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення «людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Ручки вперед, далі долонями до гори, потім на плечі, голову та стегна. Цей танок, певно, знають всі. І не здивусь, якщо хтось з вас протягом треку «Макарена» навіть встиг продемонструвати його тим, хто поруч. Дует Лос Дель Мар, автори цього шедевру, на трек взагалі присвячений дівчині на ім'я Макарена. Думаю, такі тепер живуть з вічною асоціацією з цим треком. Ну а що чекає на вас далі? «Дін Дон Сон» від Гантера за та «The Sunshine Girls», «Flames of Love» від «Фенсі» та «Робота» Сісі Кейдж. 60 секунд і ретроманимо далі.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Увага! Соціальна реклама. Залишайтесь в укритті.

0: здається, що всі треки Сісі Кейдж у 80-х ставали хітами. «Jump in my car» – не виключення. Це історія про флірт, коли рішення стрибнути в авто коханого могло призвести до справжнього великого почуття. Заслухалась я коротшу цю композицію. Трошки не така вона банальна, як і інші звичні для вуха треки, але ж така вайбова, як це модно казати зараз. А ми ж поступово наближаємось до завершального музичного блоку години. «Diesel Dreams» та їхня ікона там, «Друга ріка» і трек вже не сам у реміксі та легка композиція Віктора Павліка. Яка? Дізнаєтеся, якщо дослухаєте годинку до кінця.
1: Харків сьогодні.
2: Пункти «Допоможи ближньому» у Харкові продовжують приймати та видавати речі тим, хто потребує підтримки. Від початку року до них звернулися понад 3 тисячі громадян. Тут можна отримати одяг, взуття та інші необхідні речі. Допомогу надають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема літнім людям, людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам. Пункти постійно потребують поповнення запасів одягу, взуття, постільної білизни, ковдр, подушок, рушників, посуду та засобів особистої гігієни. Харків'ян закликають приносити чисті й придатні для використання речі. Пункти «Допоможи ближньому» працюють у територіальних центрах надання соціальних послуг усіх районів міста з понеділка по п'ятницю з 9 до 15 години.
3: Нова лайв. Нова лайв. Реклама, яка чіпляє.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі примітили, що часто цей день буває грозовим. З цього часу зазвичай починають випадати роси. З давніх часів кінець липня – це росяна пора. Вважали, що ці роси шкідливі для помідорів. Наші пращури помітили, якщо в цей день сонячно, то врожай зернових культур буде хорошим. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 22 градуси.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги триває. Та донайтіть на перемогу.
9: Зберігайте спокій.
8: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Нова лайн.

0: про втомлену, знесилену людину можна сказати українськими фразеологізмами. Валитися з ніг, як з хреста знятий, від вітру хилиться.
1: Ретроманія. Під повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Основи флірту закладені в цю композицію Віктора Павліка. Коли трошки зводиш з розуму людину, а потім зникаєш, наче дим. Робити так нікому не рекомендую, от періодично повертатись до цього треку Франковича нема з ким, для гарного настрою раджу. Як і слухати наступну підбірку ретро-музики, завершальну на сьогодні. Отримайте від неї максимум насолоди і перед цим послухайте випуск новин з усіма головними подіями дня. Тримайте настрій!
1: В Україні 20-та година. Радіо Нова Лайф. Головне в деталях. Підсумки.
2: Росія завдала ракетний удар по локації в Київській області. Є загиблі та поранені. У Румунії винищувач збив БПЛА, який залетів у повітряний простір країни. Іспанія оголосила надзвичайну ситуацію, попросила ЄС про допомогу через лісові пожежі. Зеленський заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. Кремль очікує нових пропозицій США щодо завершення війни. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Росія завдала ракетний удар по локації в Київській області, де перебували представники української оборонної індустрії, повідомили в Раді зброярів. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що загинули щонайменше 10 людей, ще близько 100 отримали поранення. За його словами, за фактом удару армії РФ по приватному полігону на Київщині, де перебували представники української оборонної індустрії, правоохоронці відкрили дві кримінальні справи. Перша – щодо воєнного злочину росіян, друга – про можливе неналежне виконання службових обов'язків під час організації та проведення заходу, що призвело до загибелі людей. У Румунії винищувач F-16 військово-повітряних сил збив дрон, який залетів у повітряний простір країни. Про це повідомив президент країни Нікуш Ордан. Збройні сили Румунії заявили, що візуально збитий безпілотник був схожий на шахет чи Герань-2. Такі Росія використовує в атаках проти України. Наразі уламки безпілотника досліджують та встановлюють тип безпілотника та чи належить він Росії. Уряд Іспанії оголосив надзвичайну ситуацію на національному рівні та просить ЄС про допомогу через масштабні лісові пожежі, що охопили західну частину регіону Мадрид та загрожують сусідні провінції Авіла. Про це повідомляє «Ель Паїс». Через складні погодні умови, високі температури та сильний вітер регіональні служби не змогли самостійно впоратися з ситуацією. Володимир Зеленський заявив про плани оновити принципи роботи РНБО. За його словами, Рустем Умєров тепер зосередиться на переговорах з партнерами, реалізації дрон-діл та антибалістичної програми «Фрея». Про яку саме посаду йдеться, президент не уточнив. Тим часом екс-голова МВС Ігор Клименко, який замінить Умєрова на посаді секретаря РНБО, відповідатиме за посилення внутрішньої безпеки та координацію між силовими структурами. Укази про призначення на нові посади Умєрова та Клименка президент підпише наступного тижня. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва чекатиме від Вашингтона нових пропозицій щодо можливого завершення війни проти України. За його словами, у Кремлі вважає, що президент США Дональд Трамп і його переговорна команда нібито щиро прагнуть сформулювати варіанти, які могли б бути прийнятними для всіх сторін. Водночас Пєсков зазначив, що Москва має намір використовувати так званий дуалізм позиції адміністрації Трампа щодо України у тій частині, яка відповідає інтересам Росії.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 24 липня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 81 копійка, євро – 51 гривня 6 копійок, польський злотий – 11 гривень 80 копійок.
1: Про погоду.

0: 25 липня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півночі сонячно, подекуди дощитиме. У повітрі плюс 24. На півдні хмарно з проясненнями, місцями очікується дощ та 26 тепла. На заході невеликі опади та плюс 22 в середньому. На сході прогнозують дощову погоду. На термометрі 25 градусів. У столиці України від 14 до 25 тепла та трохи дощитиме. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Нова лайф. Нова лайф. Реклама, яка чіпляє.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: фрази «зробити неприємність» можна сказати: підкласти свиню, пустити жука, залити сала за шкуру.
1: Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: Спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми – земля, що тримає нас. Ми – вогонь, що зігріває своїх. Ми – вода, що напуває Україну. Ми – повітря, яким вільно дихають українці. Ми – у себе вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opor.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
0: Соціальна реклама. Денний драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.
3: Денний драйв на Нова Лайн.
0: Ретроманія більше означає

0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Увага! Повітряна тривога триває.
0: Це новолайн.
1: Залишайтесь у крипті. Зберігайте спокій та порядок.

0: українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».
1: Пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
2: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретроманія. Ностальгуємо. Бать.

Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів. В Україні 21 година.

Це радіо «Нова Лайн». Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Нова Лайн».

музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Vino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх.

DJ Sky. Весь цей час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Sky. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для своїх. До зустрічі!

0: Молоді та порядок.
1: Там, де народжуються хіти. В Україні 22 година.

Радіо Нова Лайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують файне шоу на Радіо Нова Лайн.

шоу на радіо Новолайн. Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для твоїх. Далі буде «Файне

0: Ку заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

Радіо Нова Лайн. Щотижня, щоп'ятниці о 21:00 на Радіо Нова Лайн настає особливий період, коли засновники українського клубного проекту «Зе Файно»

0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати
3: увага,
2: замінник з публіцистичного стилю.
3: Ласко ще.
2: На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – смаколики. Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
4: Це нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття

Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій